0: No? A však dodáme, nebojte sa. Všetko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuricu. Ne, ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ešte brány? V jakém kravíne? V jakém kravíne, však má sedieť v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, áno?
1: Zdravím ťa, predsedo!
0: Vítaj, Albín, posaď sa.
1: Čo máš?
0: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
1: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sem nazrel.
0: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočíšnej.
1: Preradil.
0: A kam sem ta preradil?
1: Do opery.
0: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
1: Kde, v živočíšnej?
0: Ale prosím, tam v opere. Živočíšnej to hapruje už dávno.
1: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
0: No však práve. No.
1: Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
0: Ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
1: Jaké?
0: Podívej, ty to poviem rovno do očí. No. Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
1: Ja že nemám koncepciu? Nemáš. Ja že nemám koncepciu? A včera večer v hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
0: Jaký papír?
1: Taký štverhraný bílý papír som ti dal, to si si ho dal do vačku.
0: Toto?
1: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianti plus hasičský bal.
0: No.
1: Ten už mám vyprodaný.
0: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
1: Proti hasičskému?
0: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
1: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
0: Pučíny.
1: Pučíny? Hm? A čo? Není jej dosť dobrý?
0: Údajne, to není vhodné méno.
1: Pučíny, Pučíny, však on je Pučíny, ne? Ja, Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa jej zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
0: Ale prosím to, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
1: Tak ju prerad do roslinnej.
0: Do roslinnej. Operu.
1: Áno.
0: Čo si padá na hlavu operu do
1: roslinnej? Vojáčekovú.
0: Ja, no to, ešte to.
1: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko ťažko vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafrať do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
0: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
1: Čem, čem?
0: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemá žiadnu súčasnosť.
1: A kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
0: Ale ako...
1: Nikto, však nikto, nikto nepíše opery.
0: Ale
1: nikto. Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto. Nikto, nikto mi to tam nedvíhal. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
0: No akurát, ja budem písať opery. A kto bude robiť ve Vinohrade, prosím?
1: To bolo reči. Budeme mať operu, budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľal.
0: Nechajme to tak, nechajme to tak, prosím ta. Teraz ti položím jednu takú otázku.
1: Na.
0: Počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
1: Mám starosti s

0: Mandoliny. Očul som. Vojačeková? Čo ty zase nabulíkala?
1: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkat? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
0: A čo? Však býva na fare, presne ak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne, ten prekliatý Talian. Teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
1: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
0: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavený, jak sme sa dohodli.
1: No však, keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
0: Oh, kde ty ju zeberiem? Kde ty ju zeberiem? Zelovoci?
1: Tot máš? Do toho ukludný? Šalátik? No potom uvidíme.
0: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste. Mám. Sladyslovem Východivem, čo?
1: Je tu na teba stažnosť, Albin.
0: Vojačeková!
1: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
0: Ja to vím, to bude o tých teplákách.
1: Jakých teplákách?
0: Ja, minule som len propálený kotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákach.
1: Ne, ne, ne, o teplákach tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby Ščibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to v našej obci. Ščibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje tak, že pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny záväzok
0: medeže, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Pagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
1: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oporu. No čo nám povedia?
0: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
1: Jako, tam nikto nebol?
0: Tam nikto nebol.
1: A ako je to možné?
0: Ja neviem, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič iného sa tam nerobí, len spíva. A nešť. Návštevnosť, predsedo, vám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti. Toto mám v notísku, podívaj sa. Tot, 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlabáčkovi, či jak sa volá?
1: Pagáčikovi
0: povedal, aby tú oponu neotváral.
1: Ale čo ščul budeme robiť?
0: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
1: To sa ty povie zrušiť operu, čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
0: Čo? Zbora, balet do živočíšnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide od tá odká prišiel, do materinej onej.
1: A čo s Vojáčekovú?
0: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu, nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už idem.

0: Ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: No s Bohom.
2: Čo? No tak predovšetkým musia zhasnúť svetlo, nie?
0: No nie, no počkaj, Ivan, ja neviem, či si pochopil, o čom rozmýšľam. No, tak Milan, dúfam, že aspoň ty vieš, na čo teraz myslím.
1: A však ty na to myslíš stále.
0: Dajte sa vypchať, vážení televízni diváci. Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a aby som sa dištancoval od týchto troch mravne narušených individuí, ktoré pod kepienkom humoru a satíry sa snažia prepašovať do programov humoristického charakteru, a teraz použijem ostrý výraz, prasačiny.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Bravo.
4: Bravo. Dobrý človek ešte
0: bravo.
4: Žije.
0: Nezosmielníš.
2: Bravo, výborne. Čo si chcel vlastne povedať?
0: No tak, ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím.
0: Počkaj. No.
1: On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No, ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte?
0: Tak. No.
2: Tak on mal na mysli umeleckú stránku však. No. Sviniar. No tak povedz, ako to píšeme?
5: Tak to si vyžaduje tak, ako, úplne taký opačný prístup. V prvom rade nesmieš zhasnúť svetlo.
1: No vidíš, hovoril som ti. No vidíš.
2: Pretože... Po tme. Po tme sa totiž nedá písať, vieš? A potom si už len sadneme a hľadáme hlavnú myšlienku. Ej!
5: A keď máme hlavnú myšlienku, tak... Tu vatu okolo toho dodať, to už je maličko.
1: Daj kúsok.
4: A nedá.
2: Toto sa naše vlastne myšlienky.
1: To nedá. Mňa by strašne zaujímala jedna vec. Ako sa vám podarilo dosiahnuť také interesantné sfarbenie hlasov? To je... Napríklad Oldo ten pôsobí dojmom vyloženého astmatika. Počúvajte, chlapci, nenamáha vás to takto sa pretvarovať? No povedz. Oldo, no povedz smelo, od nás sa nevynáša. Zhasnite tej kamery. No.
5: Pozri sa.
6: Toto je môj prirodzený hlas.
1: Á, preboha.
2: My sa len teraz musíme pretvárať.
1: Tak, tak, teraz.
2: Teraz nám to robí ťažkosti, ale keď vyjdeme zo štúdia... Jebe, daj.
5: Akurát mama v porodnici bola trochu prekvapená, keď ma priniesli. Ja som zakričal, gazdina, tu som!
2: Ja som takto šokoval učiteľov v škole. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali, Krajček, koľko je 2 a 2? Som sa zamyslel, hovorím, to musia oni vedieť. Oni sa štátni učiteľ.
5: Týmito takými, že tak pre vás, normálnymi hlasmi, tými nás naučili hovoriť až na Vysokej škole muzických umení.
2: A to im nikdy nezabudneme.
0: Ale teraz rýchlo a bez rozmýšľania.
2: Kam? Kde? Čo?
0: Tie vaše dialógy. To si píšete sami?
5: Tak. Sám, väčšinou Ivan to vždy...
2: Tam. Väčšinou, Oldo. On si len tak sadne, chytí myšlienku a píše.
6: Pán Krajíček, telefón!
2: Moment, chlapci, mám telefón.
1: Aj, nechaj, chlapci.
5: Aby bolo jasné, všetko to píšem ja.
1: Ja som si to myslel.
5: Víte? Nenapísal ešte ani čiarku, ani jednu bodku raz, tá bola taká kriva.
1: Ja ty to píšeš.
5: On má obrovské problémy vôbec naučiť sa to, čo ja napíšem. Teraz kde myslíte, že išiel?
1: Na záchod.
5: Samozrejme, doučiť sa text. všetko ja sám musím napísať. Práve hovorím, Ivan, je to, vieš, také zaujímavé, ako keď niečo spolu robíme, aké ty máš geniálne nápady.
1: No však ja,
5: z ničoho nič.
1: Jo,
5: tak to napadne.
1: No, tak aj minule, čo tam vymyslel, to bolo podarené.
2: Že? Lenže máš telefon. Zasa si nás pomýlili. Olej, Juťa, choď. My ťa tu počkáme, dobre?
1: Choď, choď. Tá budka vľavo teda.
2: Určite vám hovoril, že to všetko sám píšeš,
1: áno?
2: Toť.
1: Toť. To som si...
2: Všetko to píšem týmito dvomi rukami. Pozor. Samý mozol, samý mozol. Všetko, kde sa pozrieš, samý mozol. Áno, práve hovorím tu chlapcom, že ty keď tvoríš, aké máš geniálne nápady.
1: No, áno, však aj minulý, ja. Čo si tam vyvysel, to bolo podarené.
5: Vy si to tiež takto... Vieš, len vy dvaja sami si to všetko...
1: My spolu si to píšeme, my dvaja. Julo, vypadol ti zapalovač. Spolu si to píšeme.
5: Všetko sami.
1: Čo kde? Na zem ti vypadol, na zem. Asi som ho nechal doma.
5: Takže spolu?
1: Spolu si to, ako píšeme. A to som povedal, spolu. Kam ideš, Milan? Nikam. Spolu si to píšeme. Nepotrebuješ si odskočiť? Čo by som si odskakoval? Spolu si to píšeme. A možno, že máš telefón. Mňa u teba to nedostaneš.
5: Ale to vidno. Že to je tá spoločná práca.
1: A zapalovač ti nespadol? Veď vieš, že nefajčím, prosím. Spolu. Tak ja to teda poviem rovno. Všetko to píšem ja sám. Aj za neho, aj za týchto dvoch. A keď mi zostane čas, tak aj za toho seriála Dytla Jaroslava Praha.

0: Chcete si byť istí, že vás v novom tisícročí nič neprekvapí?
1: Chcete sa vedieť vynájsť v každej životnej situácii?
0: Chcete sa cítiť bezprostredne aj medzi svetovými kapacitami?
1: Máte jednoducho chuť na kus reči?
0: Tak máte naladenú tú správnu rádiostanicu. Hovoríme k vám my, vychýrení znalci života, svetobežníci,
1: epikurejci, milovníci elegancie a prosperity, bývalí gurmáni a koštéri,
0: momentálne speakeri v jazyku slovenskom, v rozhlase českom, v kontexte paneurópskom. Hovoria k vám
1: Milan Lasica
0: a Julius Satinský. Počúvate našu pravidelnú reláciu Škola života, rozhlasový kurz pre začiatočníkov, starších a pokročilých.

0: Vítame vás. Ďakujem, našej ďakujem. Škole života.
1: Už som sa nemohol dočkať, všetkých. Že sa s vami zase stretnem. Myslím tým našich milých poslucháčov.
0: Konečne sa dostávame...
1: Vás vidím stále.
0: Konečne sa dostávame k takej téme, ktorá mňa veľmi zaujala. Ano? Mnohí z vás sa nás pýtajú, že ako by sa mohli stať námorníkmi.
1: No to je zaujímavé. Konečne táto téma, konečne už som sa nemohol dočkať, pretože aj vo sne ma to mátalo, čo s tým byť námorníkom v takejto vyslovene suchozemskej krajine. Ano. To je dosť veľký problém. Položme si otázku, prečo asi?
0: Prečo? No tak zrejme ide o takú prestížnú záležitosť, lebo keď sa stretnete s niekým, kto má v rodine námorníka, aha, tak hneď stúpne vo vašich očiach.
1: Áno, získava úctu.
0: Keď sa pýtaš, a ten váš Jiříček čo robí teraz, koľko má, akože má 30 rokov?
1: Brázdi vody severného ľadového
0: oceánu. Áno, keď on povie, že Jiříček, že je podnikateľ, alebo Jiříček, že je policajt, to vám nič nepovie. Tenič. Ale náš Jiříček je námorník. Tak to znie...
1: Dá sa povedať, že to znie hrdo. Spoločne s Gorkým, povedzme si to smelo, byť námorníkom to znie hrdo. Ale dôvodov bude iste aj viac. Nie len tento spoločenský. Napríklad jeden dôvod, podľa mňa, veľmi závažný, bude aj ten, ktorý sa volá túžba po slobode. Pretože, viete, takto by som to povedal, byť námorníkom v takejto vnútrozemskej krajine, ktorá nemá more, to je ako byť manželom, ktorý chce súčasne aj byť slobodný. Viete? A byť ženatý a súčasne aj slobodný, to je práve to, čo sa nedá dosiahnuť. Ale ak ste ženatý a stanete sa námorníkom, áno, a stanete sa námorníkom, tak predsa len uniknete. Takže vlastne ide o taký únik, o také odbehnutie z toho manželského, neviem, prečo sa hovorí práve prístavu, ale asi preto to. Takže je to nie odbehnutie, ale odplávanie na chvíľku z manželského prístavu. Neboj sa, ja sa vrátim o 2-3 mesiace, keď objavíme nové kontinenty.
0: Áno, je to asi tým, že priťahujú nás diaľky. Je to nejak hlboko v nás zakódované. Na čo už, keď ste suchozemec a nie ste námorník, tak môžete, povedzme tu v Česku, môžete ísť až povedzme po Friedrich Biestek.
1: Ale tam... ešte to má ďalšiu výhodu, viete, že je to veľmi nezáväzné. Ano. Vy ste na tej lodi a pevnina je niečo fixné, ale loď pláva ako... Ano. Nakoniec natočil Fellini.
0: Áno, áno.
1: Loď pláva.
0: Nave va, je to po taliansky.
1: A teraz v každom prístave, keď ste námorník, máte milenku. Hej? V každom prístave vás čaká nejaká žena. Pretože máte tam chvíľu času, tak potrebujete práve ten domov, aby vám vytvorila tú ilúziu domova na 2-3 dni, pravda, že? Lebo to je to najkrajšie. Ilúzia domova na 2-3 dni, nič krajšieho na svete neexistuje. Keď je to už na 20-30 rokov, to už je potom hož. Ak je to na celý život, tak to už hraničí s katastrofou. A teraz tej milenke po 2-3 dňoch poviete s takým veselým úsmevom, vidíte, že ona má trošku slzy v očiach. Bohužiaľ, už musím ísť.
0: Do Singapúru.
1: Áno, o chvíľu odpláva naša loď.
2: One, two, one, two, three, four. Smutne je žiť na mori.

0: No tak vraťme sa k tomu, čo všetko konkrétne by ste mali podniknúť, keď sa chcete stať námorníkom.
1: Keď sa ozve vo vás tá túžba, ja chcem byť námorník a nič iné, a chcem byť námorník a námorník. No tak ja neviem, či sa treba s tým zdôverovať rodičom. To je pomerne riskantná záležitosť. To je horšie, ako by ste rodičom povedali, že chcete byť politik.
0: Áno.
1: Je to skutočne, je to riskantné, lebo každý otec sa na vás pozrie a povie, a ty tlk sprostý, ty nevieš, že my nemáme more? Hej, to je taká prvá otázka. Povedzme si úprimne, dosť naivná.
0: Možno, že také jemné náznaky pre rodičov by tu mohli byť napríklad vo forme veselých námorníckych pesničiek.
1: To je možné.
0: Keď
1: to
0: ideš
1: možné.
0: Okolo otca, ano. Alebo okolo matky, zanovod nejakú veselú námornickú pesničku.
1: Kapitán, ten si žije, ze všeho si dělá jen legraci.
0: Ano. Kapitán, veselý je.
1: I když se loď na vlnách kymáci. Isak Dunajevský, ano.
0: Ale takýchto pesničík je plno.
1: Začať piesňou, najprv si len tak pohmkávať, alebo
0: Brumendo,
1: pískať.
0: Brumendo je silná vec.
1: Áno. A potom nasadiť aj text. Hej? Jedného dňa nasadíte text a tí rodičia už melódiu poznajú, takže sa začnú pomaly pridávať. Áno, asi takto. Alebo potom druhá možnosť, začať tak, ako si niekto zostavuje svoj rodostrom. Tak začať skúmať, že či niekto predsa len vo vašej familii v minulosti nebol u námorníctva.
0: Alebo nestroskotal.
1: Alebo nestroskotal. Áno. Priamo na nejakom zaoceánskom párniku. Áno. Alebo nakoniec môže zastať, že sám Robinson Crusoe mohol sa nejakým spôsobom ocitnúť v minulosti v tom vašom rodostrome. Je taká možnosť tu.
0: Prapredok.
1: A tam už potom je ľahšie presvedčovať tých rodičov, lebo poviete, no, otec, nehnevaj sa, ale mám to v génoch. Pozri, tu je náš rodostrom. Všetci sa utopili.

0: a dogatí bum.
1: Áno, tak sme to spievali, keď sme boli mladí a všetci sme chceli byť námorníkmi. Ak ste už ženatí a začnú vás lákať
0: dialavy, tak to vás začnú celkom určite.
1: No, tak skúste také námornické manévre. Skúste, koľko bez tej ženy vydržíte. Lebo pozor, sú aj také povahy, že sa dá k námorníkom a po pár dňoch sa psychicky zosype, tak je mu smutno po manželke. Sú také typy.
0: Aj, vážne?
1: Sú také
0: typy. A to budeme zrejme nejaký mladoženáči.
1: Tak si to neviem trénovať. Predstaviť. To treba trénovať.
0: Treba isté túto odlúčenosť manželskú treba natrénovať. Otázka je ako, lebo doma to robiť nemôžete, lebo tam tá manželka je. Nemôžete predstaviť, že tam nie je. To by si ona všimla. Viete?
1: No ale treba na to ísť tak, že povedzme na služobnú cestu ísť na nejaký houseboat. Sa dať ubytovať, aby ste si aj zvykli
0: bez
1: trošku. Áno, bez manželky.
0: Manželky
1: sa ubytujete na Dunaji alebo na Vltave. Nie na housebote. Už máte taký pocit, že ste ďaleko od ženy a také 2-3 mesiace žiť na tom housebote.
0: No ale to vás musí žena pustiť z domu, viete, lebo keď poviete manželke, prepáč, idem teraz na 3 mesiace na housebot trénovať za námorníka. No tak, to by som chcel vidieť tú ženu, ktorá vám to uverí.
1: Tak toto nemôžete karty
0: ona
1: vyložiť
0: povie,
1: na svoj.
0: Poznáme mi ten houseboat. Vieme mi dobre, aký námorník ty chceš byť. Ako sa volá dotyčná? No. A vy jedná mu budete hovoriť, že ja tu mám len takú gumennú pannu, aby som si zvykol na fukovaciu.
1: Potom dobré je, keď už chcete silou mocou sa stať námorníkom, prestať sa umývať na istý čas. Lebo o námorníkoch je známe,
0: ale
1: že na tých lodiach sa veľmi nesprchujú, neumývajú.
0: Tak to si myslím, že dosť mužov začína toto prvé štádium, aj bez toho, že by sa chceli stať námorníkmi.
1: Skúste si to. Skúste si to, otestujte sami seba. Povedzme od takého 1. januára do 1. júna sa nesprchujte, neumývajte. Čo to s vami urobí?
0: Áno,
1: keď vás začne všetko svrbieť a tak, tak radšej svrap. Námorníkom.
0: To je, ale nie, to je stará známa námornická choroba, jednak svrap a potom skorbut. Hej?
1: Skorbut?
0: Tak, skorbut, to je choroba, ktorá vzniká z nedostatku vitamínov.
1: Áno, to je vypadávajú
0: vám zuby.
1: Áno, prišiel na to.
0: Áno, a máte tie ďasná také celé dohnisané. To je typická námornická choroba. A možno, že by táto choroba sa dala dosiahnuť aj bez toho, že by ste museli vyplávať.
1: Hej.
0: Stačí neumývať si zuby, nejesť nejaké vitamíny, že vraj ako liek na skorbut sú surové zemiaky. Takže žiadne surové zemiaky a tak ďalej a tak ďalej.
1: V každom prípade každý suchozemec by mal tvrdo trénovať umývanie paluby, čiže podlahy. Zobrať si kefu a ostatné nástroje a vyumývať v celom baráku
0: schody, parkety. Myslíte?
1: Nie schody. Práve, že ide o palubu, palubné dosky, čiže parkety. Môžu aj schody, ale...
0: No toto s tým opatrne, lebo to práve zase manželky môžu veľmi zneužiť, hej? Nech sa páči, trénuj za námorníka. Keď všetko poumývate, tak vám povedia, nikde nepôjdeš, zostaneš doma.
1: Áno, no a samozrejme, treba sa naučiť manipulovať s kompasom.
0: No pozrite sa, to je takto. Pokiaľ ide o ten kompas, možno, že sme predbehli záležitosť, že sa o tom malo hovoriť podrobnejšie až neskôr, ale prosím,
1: môžeme sa k tomu vrátiť.
0: Nie, keď ste to nasadili už teraz, tak áno, kompas. Isté každý vie, že kompas to je taký prístroj, ktorý sa používa na mori, aby sme vedeli rozoznať svetové strany. Tak ja osobne, pokiaľ ja mám skúsenosť so slovenskými námorníckymi kompasmi, tak ak ich zoženiete, vážení poslucháči, sever. Sever je tam, kde ten kompas je obrastený machom.
1: Predtým, než sa skutočne dáte k námorníkom, musíte rátať s tým, že musíte venovať dennodenne tréningu námornickému určitý čas.
0: Isté, to sme už upozorňovali týchto našich drahých poslucháčov, ktorí sa už, ako vidím, chystajú, alebo aspoň to cítim, chystajú sa na more. A mohli by sme teda pokračovať v takých pokynoch, ako trénovať život námorníka. Veľmi dôležité je trénovanie morzeovky. Tiež je riskantné to trénovať doma s manželkou, lebo jednak myšlienka, že sa stanete námorníkom, pravdepodobne

0: manželku nie je vždy celkom nadchne. Sú také manželky, ktoré sa aj potešia a vypravia vás hneď na druhý deň niekde do Hamburgu. Ale inak nie, lebo manželky by chceli, aby ste zostali doma. Teraz vy začnete, prosím ťa, naskúšajme si Morzovku SOS, vieš? Ona, prečo SOS? Čo sa deje? No nič, to len tak, vieš? A začnete ty, a ona hovorí ja. A tak ďalej, a tak ďalej. Inak poznáte SOS? Ty, tá, ty.
1: Ha? Áno. A myslím si, že to sa dá...
0: To sú osobné zámena. To sa veľmi ľahko dá nám.
1: Dá sa to vyriešiť tým technicky, že trénujete tú morzovku na balkóne. Treba byť na balkón a tam pískaním vypiskovať.
0: Morzovku, no tak...
1: Je tam to nebezpečie, že keď niekto morzovku ovláda z tej ulici, tak príde vám na pomoc.
0: Vtáctvo. Vtáctvo okolité, všelijaké vrabce, holuby a tak ďalej, určite ovládajú morzovku.
1: Áno. Zložitejšie je trénovať pobyt u frajerky v jednotlivých prístavoch. Samozrejme, že tu ide obrazne o prístavy.
0: No tak pozrite sa, aby to bolo také zjednodušené, aby ste to všetko stihli, je najlepšie mať tie milenky v jednom baráku. Hej, bývate v paneláku, ktorý má povedzme 12 poschodí, no a tak si to podelíte 2., 4., 6., 8., 10., 12, podľa toho, na čo sa cítite a na akú dlhú cestu sa chystáte. Keď je cestu okolo sveta, tak to by ste pravdepodobne museli si začať hľadať v budove televízie, tam má 28 poschodí.
1: No, možno, že stačí aj pivnica, prípadne na povali, na púde by mohla byť nejaká
0: tam fajnka. Je len dôležité, aby ste si to potom nepoplietli, tie jednotlivé byty, kde sú umiestnené tieto milenky, lebo vy musíte vedieť Palermo, 4. poschodie, číslo dverí 17.
1: Singapur, 12. poschodie, číslo dverí 17. Myslím si, že takú pomocnú námornú mapu doma si nakresliť a umiestniť si vo svojej námornickej pracovni, aby ste vedeli, na čom ste s tými frajerkami.
0: A systém vlajočiek. Systém vlajočiek.
1: Na to vám žena nepríde, že jedna vlajka, jedna frajerka.
0: To by ho nikdy nenapadlo. Neviem, ako sa dá natrénovať. Myslím si, že je to dosť riskantné. Situácia, ktorá sa v námornej terminológii volá muž cez palubu. To by mohla trénovať vaša manželka, ale v tom prípade vy, neviem, akým spôsobom by ste sa cez tú palubu mohli prekopecnúť.
1: No tak, keď máte prízemný domček, máte vyhraté. Lebo ako náhle v prízemnom domčeku zrevete muž cez palubu, ale tak vás žena drgne cez okno a zase sa vrátite a to môžete neobmedzenie zo pár hodín stále dokola trénovať muž cez palubu.
0: Pravda, že keď bývate v paneláku na tom 8. až 10. poschodí, tak už je to potom náročnejšie. Tam už by bolo treba dať dolu k tomu domu niečo mekého, aby ten dopad nebol...
1: No, investovať taký. Treba. Teraz už sú firmičky, ktoré vám prenajmú 10-12 hasičov. Tí prídu s tou plachtou, obrovskou však, a tam povedzme od takých 22.00 do 4. ráno, lebo zrejme sa to trénuje vždy v noci, hej. Aby ste neboli podozriví, že idete k námornictvu.
0: No ale nakoniec aj v noci bývajú tieto prípady na mori, hej.
1: Áno, no len treba samozrejme tú plachtu nasvietiť, lebo keď sa švácnete vedľa plachty, no tak samozrejme, že sa môžete dostať ešte v tú noc do márnice.
2: Dejte pokoj, dejte pokoj. Ale ja to neznám pořádne. Ale tak nejakou inou zahrajú.
3: Ne.
2: Tak dobrá, no.

0: Prosím vás pekne, chcel som sa spýtať, je tu jeden taký problém. Nedá sa nič robiť. Námorníctvo má aj svoje tienisté stránky. Jednou z nich vždy bolo, a aj nakoniec bohužiaľ je, stroskotanie.
1: Už áno, mnohí tí, čo sa chcú dať k námorníkom, tak sú priamo vydesení z toho, keď sa dozvedia, že tá eventualita ich možno čaká, že loď stroskotá. Ale netreba sa báť. Stroskotanie tiež sa môže natrénovať, aby vás to stroskotanie našlo pripravených.
0: No v Prahe je to jednoduché. Tam povedzme na Streleckom ostrove sa dá prežiť pár rokov.
1: No áno, tam si rozložíte, pravda. Prídete so spacákom alebo s dekou však a tam pod Joffinom.
0: Tam vydržíte.
1: Sa rozložíte, pravda. Teraz ide o to, aby ste si uvarili nejakú teplú stravu, tak to pravda kresaním kameňa o kameň.
0: Tam je aj výhoda, že vám z tých mostov pražiaci môžu hádzať aspoň odrobinky.
1: Odrobinky a potom časti odevu. Lebo ako stroskotanec, samozrejme, že prídete na Strelecký ostrov úplne nahý.
0: No,
1: však voda vám všetko vzala. V úvodzovkách trénujete stroskotanie.
0: Je možné, že v zime, keď sú tie otužilecké akcie vo Vltave, že by vám mohli priniesť aspoň dáke spodné prádlo tí otužilci, ak doplávu.
1: Áno. No ale samozrejme, naši poslucháči, ktorí nebývajú v Prahe, môžu trénovať aj na dvoroch medzi panelákmi. Rozložíte sa pekne hneď ráno, kým je ten dvor voľný, lebo zrejme mnoho ľudí chce ísť k námorníctvu, takže tých stroskotancov sa cez deň vyskytne viac na vašom dvore. Obsadíte si nejaké vhodné, veľmi pusté miestečko. Najlepšie je tam, kde sa prašia koberce pri tom rámiku.
0: Áno.
1: A tam sa rozložíte. Môžete aj bedákať, lebo stroskotanci zrejme nie sú ticho.
0: Áno, alebo môžete vydávať všelijaké, ako sa v Čechách hovorí, kouřové signály.
1: Áno, kouřové signály sú vítané.
0: Áno, aj prípadne svet. Ak máte tú raketovú pištoľ, tak aj svetelné signály. No a čakať, že či tá vaša manželka sa zľutuje a príde vás vyzdvihnúť po čase, alebo či sa na vás vykašle
1: keď
0: a nechá vás stroskotaného tam na dvore.
1: Keď je zainteresovaná manželka a tiež je milovníkom námorníctva, námorníckého povolania, tak bude hračkou požiadať ju, aby vám občas hodila nejakú prázdnu fľašu s odkazom. Písomný.
0: Ale vy ju zase napíšete odkaz a tú prázdnu fľašu hodíte naspäť. Ale možno, že by bolo lepšie, keby vám hodila plnú fľašu a vy by ste jej naspäť hodili prázdnu. Viete čo, ja mám jeden problém s týmto trénovaním stroskotanectva. Hovorili ste, že človek tam väčšinou sa na ten pustý ostrov dostane úplne nahý, ale predsa len, aj keď ste úplne nahý, je jasné, že máte so sebou svoju najobľúbenejšiu knihu. Tak akú literatúru by ste odporúčali?
1: To je pravda. To je pravda. Tá literatúra by mala byť zábavná. Nič nejaké problémové.
0: Áno, nič.
1: Žiadne filozofické spisy.
0: To už ste nie, to brr.
1: Áno, malo by to byť
0: to
1: nejaké
0: takto
1: také. To
0: aj takto na suchu je hrozné. Áno, prosím?
1: Napríklad Jerome Klapka Jerome, však traja muži v člne, alebo nejaké takéto
0: ale to by
1: zábavné.
0: Mohlo vo vás vylovať ľútosť, jednak, že sú traja a že sú v člne, zatiaľ, čo vy ste sám na pustom ostrove.
1: No tak áno, ale tak ľútosť, no s ľútosťou treba rátať, veď keď človek stroskotá, tak tá sebaľútosť môže prerásť.
0: Skôr také, povedal by som, také romány, ktoré sa svojim názvom viac hodia k tej situácii. Dajme tomu Idiot.

0: Mohli by sme si povedať niekoľko slov ešte o námorníckom úbore. Pretože keď sa tak poobzeráte po svete, po námorníkoch, vidíte, že rôzne lode, rôzne námorné spoločnosti majú svoje námornícke uniformy.
1: Z detstva, viem, že všetci chlapci mojej generácie v istom veku, povedzme, keď sme mali 5-6 rokov, nosili sme tzv. Matrósky. Už to svedčí o tom, aká veľká túžba byť námorníkom je skrytá v našom obyvateľstve.
0: V našej rodine sme k matroskám nosili aj pančuchový pás, lebo sme mali k tomu, tie matrosky boli s krátkými nohavicami.
1: Ale len v zime, dúfam.
0: V zime, no veď samozrejme, že v takom Beringovom mori však námorníci majú pančuchové pásy. No,
1: tak
0: to dá rozum.
1: Stále, to je áno, vec, áno. To
0: na toto všetko si treba zvyknúť, keď sa chcete dať
1: námorníkom. Boli k tomu aj také nádherné také čiapky námornícke s takými dvomi stuhami.
0: Kotva vpredu, strieborná.
1: A bolo tam, niekedy tam bolo aj napísané ahoj.
0: Áno. A na toto si treba zvyknúť, treba si dať ušiť námornickú uniformu, netreba sa hanbiť v nej chodiť aj do zamestnania. Možno, že...
1: No ale ja myslím, že možno, že aj dlhé nohavice by sa dali už teraz použiť. Alebo myslíte, že stále v krátkych nohaviciach, teda aj keď ste dospeli.
0: Ešte kým nie ste skutočným námorníkom, keď ste ešte len ako elév, tak by ste mali nosiť tie krátke. Mm-hmm. Nech si vaši spoluobčania zvyknú na to, že pôjdete k námorníkom, áno, ale zatiaľ ešte...
1: Napokon šortky sú teraz v móde a keď máte k tomu ešte aj ten doplnok, to ostatné, tak myslím si, že už sa nič takého hrozného nemôže stať. Už prosím vás pekne, keď už hovorím o tom, ako sa pripravovať na námorníctvo, nesmieme vynechať tetovanie. Opakujem, tetovanie. Ja viem, že je to teraz veľmi módna záležitosť, ale tetujú sa na telo úplne nezmysly. Námorník si nemôže dať na telo vytetovať hocičo. Musí tam byť buď nejaký koráb, hej, a ano, názov toho korábu.
0: Alebo siréna.
1: Alebo siréna, hej.
0: Myslím ktorá... tým teda ženu do polpása, ja tak, ryba do
1: aha,
0: polpása,
1: ja som
0: žena.
1: Ja som že nejakú takú sirénu, ktorá bude vydávať aj...
0: Nie, akusticky nie.
1: Áno. No, skrátka koráb s názvom Pinta, Nina, alebo Santa Maria, však viete, kam mierim. Ano. Pamätáte si ešte, ako sme sa plavili. Alebo potom odporúčam mená mileniek, hej,
0: pozrite sa mi tu na pažu. Vidíte ukažte to? Tu je Emma.
1: Aha.
0: Vidíte to? Meredith.
1: Natáša, predstavte
0: Natáša,
1: si.
0: No. Áno.
1: Áno, takéto exotické mená, alebo potom rôzne slogany. Napríklad obrázok. Srdce prepichnuté parazolom. Hej, to je z ktorého kvapká krv. To je starý námornický symbol.
0: Áno.
1: A pod tým slogan... Keď život sa ti zunuje a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dierou a prikry sa deklom.
0: Áno. Ešte, nehnevajte sa, v rozhlase to môžem ukázať. Všimnite si, čo mám na zadku vytetované. Vidíte
1: len
0: to?
1: Tri slova v srdci maj, miluj, trp je tam?
0: Áno, trp.
1: Alebo
0: a odpúšťaj.
1: Odpúšťaj,
0: áno. Odpúšťaj, áno. Plus tá myš, vidíte tú myšičku? Mm-hmm. Tá práve vybehla. Sú aj takéto žartovné tetovania. Za dlhých večerov na tej lodi námorníci si všetci na palube sadnú do veľkého kruhu, áno, založia si ohníček, pokiaľ im to kapitán...
1: Námornícky krúžok.
0: Áno, pokiaľ im to kapitán dovolí, založia si ohníček, zoberú gitaru a navzájom si áno ukazujú tetovania.
1: A keď vznikne už ten požiar, pravda, potom rýchlo všetci do tých záchranných člnov a na najbližší pustý ostrov.

0: keď ste ešte zatiaľ suchozemec, čo, budúci námorník, nebojte sa v každej búrke, ktorá príde nad vašu obec alebo mesto, vyjsť von, aby ste si zvykli v prudkej búrke byť vonku. Lebo námornické povolanie je spojené s búrkou.
1: Áno, a myslím, že v tom prípade je dobre odstrániť z domu, v ktorom bývate, bleskosvod.
0: Aj strechu.
1: Aj strechu.
0: Áno, oplatí
1: sa. Aby ten zážitok bol skutočne plnohodný.
0: Oplatí sa, lebo keď odstránite strechu, môžete trénovať zároveň spánok v prudkom daždi. Mm-hmm. Málo komu sa v prudkom daždi podarí zaspať. Námorník to musí dokázať.
1: Neviem, ale ako by sa dalo trénovať tzv. Vstyčovanie plachát.
0: Vstyčovanie plachát.
1: No, tak... Rozvinite plachty, znie rozkaz. Ano? Ano. A čo teraz doma?
0: No tak nie, to tak treba zájsť plachty do veľkého obchodného domu, kde majú tých plachát dostatok, však najlepšie je v noci zájsť do toho obchodného domu, tedy je tam dosť prázdno. Mm-hmm. No. A tie plachty postupne, pod zámienkou, že si idete kúpiť postelné plachty, porozvíjať tie plachty po celom obchodnom dome.
1: Áno, alebo potom, keď už sa nemôžete tam dostať, samozrejme, to je komplikované, tak doma, keď manželka skrikne, rozvinite plachty, tak rozvinúť tie plachty a ona už potom ich vyžehli.
0: Áno. Treba byť pripravený na to, že keď budete stáť ako budúci námorníci v búrke vonku, takže môže do vás udrieť hrom. Mm-hmm. Nebuďte prekvapení, keď do vás udrie hrom, vyčkajte, kým ten blesk po vás zíde a pokračujte
1: tak,
0: potom.
1: Takzvaný gulový blesk máte.
0: Aj gulový blesk môže byť, aj na mori sa vyskytujú gulové blesky.
1: To sa zachytáva potom v dolnej časti tela, áno, rozumiem.
0: Áno. A vyčkajte, kým ten hrom do vás udrie a kým ten blesk prejde a pokračujte potom normálne vo vašej námornickej činnosti.

0: Za dlhých zimných večerov sme sa, vážení poslucháči, vy, ktorí sa chcete stať námorníkmi, sme spísali takých desatoro.
1: Áno, no tak nebudeme vás nutiť, aby ste to naučili naspamäť, ale povedzme si niečo o tom. Tak ešte predtým, než to desatoro začne, tak by som rád povedal, že ten, ktorý sa chce stať tým plavčíkom, ktorý je hore na tom sťažni a díva sa, či sa náhodou v diaľke neobjaví zem, tak by to mohol trénovať tak, že vylezie na tú televíznu anténu, ktorú majú na dome, a tiež sa dívať, hej, tak dlho, až kým mu nie je umožnené skríknuť zem na obzore, alebo po česky zemne.
0: Zemne.
1: Odpoveď znie z koho, a on povie zase zemne.
0: Zemne, áno. Z koho pak tady smrdí rum? Zemne.
1: Mm-hmm.
0: Takže k tomu desatoru. Poprvé, naučte sa kričať pomoc aspoň v piatich rečiach.
1: No tak to si môžeme hneď ako prakticky predviesť. Keby ste boli takí láskaví, tak po slovensky, áno?
0: Pomoc.
1: Po česky.
0: Pomoc.
1: Áno, to je skoro na nerozoznanie. Áno. Akurát nevieme, čo vám to bude platné, lebo v tých oblastiach sveta, kde môžete stroskotať, vám nebudú rozumieť.
0: Nie, ani Hilfe nebudú rozumieť. No,
1: Hilfe by už možno mohli.
0: No, ale porozumejú Šegíček. Po maďarsky oni vedia aj v Singapúre. Áno? Šegíček je pomoc.
1: To si treba zapamätať. Po maďarsky je Šegíček.
0: Šegíček.
1: Áno, a potom to obľúbené Help.
0: Po druhé, dávajte si do kúpeľa karlovarskú soľ, aby ste si zvykli na morskú vodu, ktorá už ako sme spomínali...
1: Môžete aj do jedla si ju dávať. To je jednoduchšie.
0: Obklopte sa karlovarskou soľou. Najlepšie je aj posypať si celý byt tou karlovarskou soľou a brodiť sa v nej, aby ste si zvykli na to, že pôjdete do slaného prostredia. Tretie prikázanie je, dívajte sa po večeroch dlho zamyslene do diaľky. Ono sa to zdá nenáročné. Ale skúste to.
1: No možno, že keď sa budete naozaj dlho a úprene dívať, takže aj niečo uvidíte.
0: Ale.
1: Po štvrté, keď začne pršať, o tom sme už ale hovorili, neskrývajte sa. Ale. Zostaňte na daždi a robte nejakú činnosť, ktorá sa bude podobať na rozvíjanie plachát alebo na niečo také, čo sa v kritických situáciách na ľudí zvykne robiť. Alebo útek do podpalubia.
0: Tak. Po piaté, vylezte na strom. A nezliezajte z neho. Keď prídu ošetrovatelia z psychiatrického ústavu, vysvetlite im, že chcete byť námorníkom a budete slúžiť ako námorník na stožiari.
1: Áno, a oni vás teda nechajú takto aj naďalej, teda v tom ústave na nádvorí.
0: Áno. Po šieste, bez kompasu ani krok.
1: Áno, to rozhodne nie.
0: A po siedme, naučte sa hľadať brody.
1: Ako prosím?
0: Brody.
1: Aj brody, áno.
0: Vodné brody.
1: Mhm.
0: Neviete,
1: aby ste nenarazili na plitčinu.
0: To je veľmi nebezpečné. Neviete, kedy sa vám brod zíde.
1: No ale jednak to, jednak môžete naraziť na plitčinu.
0: A to je práve...
1: Po českým mielčina.
0: Mielčina, to je práve 8. prikázanie, že naučte sa pracovať s mielčinou.
1: Áno. Tam treba, tá loď nesmie sa dostať na mielčinu, lebo je zlé. Ako náhle sa dostane na mielčinu tá loď, tak už musíte potom vyskočiť, začať ju tlačiť, tak to odtláčať. Niekedy vám musia prísť aj na pomoc ďalší dvaja, traja, aby ste tú loď z tej mielčiny odtlačili tam, kde sú tie vody hlbšie.
0: Lebo mimochodom, tomu sa námorníci najviac smejú, keď sa nejaká loď dostane na mielčinu.
1: Áno, áno. Tí, ktorí teda zapríčinujú túto situáciu, tak sú... Na posmech. Sú považovaní za babrákov.
0: Áno. Potom trikrát denne kričte nahlas z balkóna zem, na obzore zem. Vidím zem.
1: Vidím zem.
0: Nestarajte sa o to, čo si o vás ľudia pomyslia. Vy trénujete na svoje budúce povolanie námornické. No a po desiate, jedzte námornické špagety a predovšetkým špenát.
1: Mm-hmm.
0: Špenát, to sme videli už u Pepka námorníka. Od špenátu vojde do vás nevydaná sila a energia.
1: A ešte také, ako by som povedal, ako bonus, to 11. prikázanie. Ak sa vám podarí stať sa námorníkom, ak sa vám podarí dostať sa až úplne na špičku tej námornickej hierarchie, teda, že sa stanete kapitánom, zapamätajte si, že pri stroskotaní alebo pri akejkoľvek katastrofe kapitán opúšťa loď ako prvý. Taká je tradícia.